0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Болгар радиосында хава тұрышы.
3: Хәйірлі кеш, құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Ертеге болмашыны шамбулатлы орны білен біраз. Яңғыр яуаша күн-екін батыштан толған жел температура тенле 5-10 күндіз 21-26 градусқа қадар жала болар.